0: Ҷурабек Назри аз зумраи он шахсиятҳое буд, ки илму ҳунарро муқобили ҳам намедид. Ӯ исбот кард, ки донишманд метавонад ҳунарманд бошад ва ҳунарманд метавонад соҳиби ҷаҳонбинии амиқи илмӣ бошад. Сурудҳои ӯ имрӯз ҳам дар ёди дӯсторони санъат боқӣ мондаанд. Овози ӯ садои меҳру садоқат буд. Вақте месуруд, шунаванда танҳо суруд намешунид, балки эҳсоси самимияти як инсони покро дар меёфт. Адиб ва ҳамқадами фарҳангӣ Ортиқ Қодир дар ёдоварӣ аз Ҷурабек Назрӣ чунин шеърро қироат кард:
1: Ончорон зеки чу аз ҳодиса бар бод равим, ҳусни маънӣ нагузорад, ки ту аз ёд равӣ. Устод Ҷурабек Назрӣ ҳамин тавр зистанд. Тамоми ҳаёташон, тамоми сиришташон фарҳанг буд, адаб буд, ҳунар буд. Дар ин як рӯзи фирӯзӣ, дар ин як рӯзи ҷашну сур зиёрон ёд меорем. Ёрони ҳунар, фарҳанги бас воло, зи арбобон, ки умри андар ин раҳ роҳ рафтан, ҷон супурдан. چه یاده، یاد نامو، یاد کارو، یاد رغبتهای بی پایان. چه یاده، یاد فضلو، یاد عدلو، یاد آن بس بهترین انسان. چه یاده، یاد زوقو، یاد شوقو، یاد فرزندان پور باننگ که دنیا را بیاوردند این زیبایی و این رنگ. اگرچه آن همه در گوشه امروز در خوابند، کجا خوابند؟ چو با خورشید می آیند، چو با خورشید می تابند و گرمی روشنی را بحر ما از بحر عالم، بحر آدم هدیه می سازد. بیاد رفتگان، آن زندگانی در هنر جاوید، هنر را دوست داریم، دل ببندیم، جاویدانی ما اگر خواهیم ماند این جهان جاوید، اگر خواهیم باشد این جهان زیبا، اگر خواهیم دایم زندگانی، زندگانی.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.
2: фақат маҳфили дугонаҳо аст ки бо мо бошед. ҳар нафаре ки аз аввали барномаи мо буданд аллакай огоҳӣ доранд дар мавзӯе ки имрӯз мо суҳбат карда истодем ва саҳнае ҳам ки пешкаш гардид. ва он нафароне ки ба тозагӣ гӯш ба садои мо доранд, имрӯз мо як мавзӯеро гирифтем ки ба ҳамаи модарон, ба ҳамаи бибиҳо дахл дорад, яъне ки таътили тобистонаи фарзандони мо чӣ гуна бояд гузарад ва чӣ гуна боз падару модарон ва бибиҳо ҳатто омодагӣ бинанд барои таътили тобистона, фароғати фарзандон дар фасли гармои тобистон.
3: албатта кӯдакони мо бояд истироҳат кунанд ва ҳамаи ин вобаста аст ба падару модар. яъне таҳтилро ин имрӯзҳо ки таҳтили тобистон нашуд, фарзандони мо мунтазиранд ки падару модар кӯшиш кунад ки барояшон як таҳтили хуб бошад. ва дар таҳтил вақте ки бо хондани китоб, озмунҳое ки дар лагерҳои бачагона мешавад ва дӯстоне ки дар он ҷо пайдо мекунанд, ман фикр мекунам беҳтарин фароғат барояшон ҳамин мешавад.
2: аз ҳама хуб дар ҳамин истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ман диққат додам, чанд вақт рафтам, дидам, тамошо кардам анамон таҳризии барномаое ки барои кӯдакон дар фасли тобистон дар истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ омода мешавад. биёед ки як реҷаи муайян аст, як нақшаи муайяни корӣ ҳаст. вақте ки бедор шудан ҳатман варзиши бадан мекунанд ки фарзандони мо агар дар хона дар таътили тобистона бошанд, ҳеҷ вақт ба варзиши бадан
3: шашон
2: ки гуфтам бо дӯстон, бо дугонаҳои худ онҳо мебароянд ба як саҳни ҳавли кушод бо табиат ҳамнафас. варзиши бадан аст, хӯрохӯрӣ ҳаст, бозиҳои гуногун аст. баъд нигоҳ кунед ки андак ҳаво ҳоло тасфон нашуда, мераванд назди дарёчаҳо, назди кӯлҳо сайругашт, баъд обози бади сайругаштҳо ва хӯроки
3: нисфи рӯзӣ. обутоб ёфтани кӯдакон низ дар ҳамин лагерҳои бачагона оғоз мешавад. ва шунавандаҳои азиз бетараф набошед, 227-6152 бо модар иртибот бошед, бо модар тамос бошед ва ҳамзамон почта электронии мо фаъол аст. матлабҳои худро, андешаҳои худро навишта фиристонед. албатта ки пешниҳоди дигар шунавандаҳое ки ин лаҳза моро дар маҳфили дугонаҳо ҳамроҳ ҳастанд мешавад.
2: дар оғӯши табиат будан ва роҳат кардан дар фасли тобистон, вақте берун аз анамин шаҳр мебароем бачаҳои мо, чунон ки гуфтед ки обу тобу бадан, яъне ки ҳамун иммунитети кӯдакҳо буния мегӯянд, буниаашон аллакай дигаргун бақувват мешавад. пасти дарсҳо вақте ки оғоз мешавад, бинед ки бо чӣ қадар нерӯи зиёд, бо ҳаваси зиёд ба дарс шурӯъ мекунанд. тобистон фасли хуб аст, вақте ки мо гуфти анамон дугонаҳо агар шароитро барои фарзандони худ муҳайё кунем ки дар ҳақиқат онҳо ҳам фароғат кунанд, ҳам тарбияи ҷисмонӣ бинанд, ҳам меҳнат ҳам карда тавонанд. бинед ки дар шаҳр имрӯз имконият кам аст дар ҳамун баландошонаҳо. вақте ки таътили тобистона мешавад, бачаҳо серҳаракат ҳастанд, намедонанд худашонро ба куҷо ҳамун нерӯро сарф кунанд. ташвиш мисол барои он нафароне ки дар кори давлат ҳастанд, бегоҳ аз кор ба хона бармегарданд, дар ҳамун ҳавлиҳо, ҳавлиҳое ки назди баландӯшонҳо ҳаст, ҳавлиҳои майдончаҳои бозӣ, чунон садоҳо баланд мешавад, чунон бозиҳои гуногун мешавад ки барои он нафаре ки баъди кор ба хона омадааст нороҳаткунанда аст. дар чунин ҳолатҳо фақат ақли солими калонсолон лозим ки чӣ гуна мо сафарбар мекунем фарзандони худро барои таътили тобистона, барои истироҳат кардан. чунон ки дар саҳна анамон қаҳрамони мо гуфт ки ба деҳа ба назди модарам мефиристам. инам хуб аст, дар ҳолате ки назорат бошад ва мисол дар деҳа табиати хуб аст, чунон ки гуфт ки аз дарахт мечинад меваҳоро, худаш истеъмол мекунад ва дар ҳамон ҷо як корҳои ҷисмонӣ ҳам кӯмак барои ҳамун калонсолон
3: кори деҳотроинобат гирифтааст вале истироҳати худашро зиёдтар ба инобат гирифтааст ки мегӯяд худам истироҳат мекунам. ва бубинед ки вақте ҳамсояш суол мекунад ки дар он ҷо нафаре ҳаст ки нигоҳубин кунад, мегӯяд ки کلین خانواده هست و کلین خانواده ببینید در خانه خودش فرزند خورد.
2: بله بله. بو میگوید که وای از من چنون میترسد که گلبرین نگاه میکند فرزندهای مرا. شاید چنین در زندگی ما چنین هستند مادرانی که بی‌پروا هستند.
3: خیلی زیاده.
2: بله فقط فکر خود رو دارن، اندیشه راحت خود رو دارن و نمیگویند که همین 5 6 ماهی که فرزند هر روزه در مکتب بود و تعلیم بود و بعدی باید درس دور کردن بود، اذیت روانی خستگی در مثال جسمی کودک که حالا انکشاف یافتگی نیست، راحت کردن میخواهد، تامین کردن راحت و فراغت تابستون برای آنها. برای چی؟ مکتب 3 ماه تعطیل تابستون میدهد.
4: بله.
2: یعنی که فارغ از همین چیزها باشد و اندکی مغزها راحت کند که وقتی که درس ها سر می شوند حواس بچه ها زیاد باشد، یعنی که پیشروی در اونها باشد، از جهت فیزیولوژی علاقه پر قوت شده باشند و در برابر حرکت های جسمانی چون که گفتیم که شنواری رو یاد گیرند. که امروز ما زیاد میشنویم که در وقتی شنواری، وقتی آبوزی کردن فلان فرزندی فلان نفر گم شد یا دریافتن که غرق شده، یعنی که شنواری رو نمیتوانند. این چیزا مهم است.
4: بله شنوندگان عزیز دوگانه مهربان، طوری که متخصص گفتند کودکان نورسان و فرزندان ما سمی تعطیل تابستان رو خیلی خوب پزمون میشه و انتظار میشن و شاید که سالی در روزی که سالی در روزی تحصیل ایشان خوب با امیدی که با استراحت میبرند و البته شاید نقشه هم میکشن به طوری خوب نقشه های کودکانه خود رو هم میکشن که ما در تعطیل تا بیستاد شاید به دیهه میرویم مثل صحنه چای ما و یا به خونه خیش و اقربا و یا به دیگر دولت و یا با ماس با همین لاگرهای تابستانه بیرون شهری. در حقیقت این لاگرهای بیرون شهری خوب با رجای مخصوص طوری که شما گفتید ساجید بانو با رجای مخصوص بند و بست کردید از رجای روزشان برای کودکان و نورسان و طبق همین رجای ایشان یک راه و رویشی معین دارد. یعنی میدونن که سحر پس از خوب ایشان صبحانه میکنند، با مشغول ورزشی مشغول میشوند، با اکسکورسی ها میروند، با این یا اون موضع های سیاهی دیگر، باز هم خوراک نصفی روزی، باز هم خوب میروند، سپس با کتاب خونی، با دیگر محفل ها فرا گرفته میشوند. البته در قسمتی
2: تماشای فیلم هست
3: و شنونده های عزیز باید شما باید ما رو خوب درک کنید. ما هیچ هر نفری رو مجبور نمیکنیم که فرزندش حتما باید در لاگرهای استراحت
2: از روی امکانیت
3: است و این هم امکانیت خوب است که وقتی با فرزندانت یک جا به دیهه می روی خودت به نگاه و بین آنها مشغول می شوی. خب یعنی که فرزند شما فرزند رو به نظارت نمی گذارید.
2: بله. شما... یک چیز رو قید کردنی هستم که در همین استراحتگاه های بیرون از شهری
3: و این بهترین استراحت
2: فرزند ما 3 ماه در اونجا تعطیل تابستون رو همگی 15 روز است.
3: بله بله.
2: همین 15 روز یا 12 روزی که بچه ها استراحت میکنن این در ذهنشون در خاطرهشون میموند یک حیات. میگویند که پدر و یا مادر
3: یعنی که پهلوهای خوب هم دارد.
2: بله.
3: پهلوهای خوب زیاد دارد
2: که
3: چون گفتین در آغاز برنامه دوست پیدا میکند برای خودش، دوست داشتن رو میفهمد که یک نفری که خب تو امسال با او شناس نبود شناسایی پیدا میکند. بله.
4: و دوستی خب دوامناک و یا دوستی برادرانه و یا دوستی میشد که شاید در مین بعد سالها اون رواج رونق میابد و یا با هم قرین میشوند. این هم واشته خیلی خوب است و در این شب و روز و در این شرایطی که همه کودکان ما تلفنی همراه دارد و به واشته چون علاقه تعطیل فرا رسید آنها مست با تلفن های موبیلی مشغول میشوند و یا والدینی هستند که مست با تلفن تامین میکنند، چرا که میگن که شاید در خانه باشه با تلفن باشه ولی با کوچه نباید بی نظارت نباشد. این هم خوب علاج واقعی هست ولی باز هم تاثیر بدش زیادتر است.
2: بله. چون که نگینبونو گفتن که در همین فصل تابستون پزمون می شوند بچه ها و نگو کنید که در فصل تیرمو و بهار بچه های ما تعطیل تیرموهی و بهاری دارن که خیلی مدت کوتاه است، یک وقتی کم است که بچه های ما چونین امکانیت ندارن، چون که در تابستون امکانیت فراخ دارن هم استراحت در نمو استراحت گوهی بیرون از شهری و به خانه خیشتا بر روند و یک فرصت دیگر در شهر مونن یا که به شهر بیارن از деҳот имконият зиёд аст, фақат ин аз ҷониби падар модар нақшабандӣ реҷаи анамун рӯзҳоро тақсимбандӣ вобастагӣ дорад, ки чӣ гуна ба фарзандони худ шароитҳоро муҳайё месозад, то дар таътили тобистона дар ҳақиқат бачаҳои мо солим бошанд ва баробари солим будан боз мағзҳо аллакай истироҳат кунад. камтар бо нами телефонҳои мобилӣ дар ҳақиқат аз байн, агар мисол ҳамин фурсат дуртар шавад, бачаҳо бо ҳамсолони худ дар
3: суҳбат бошанд,
2: боз ба саломати мо манфиаташ бештар аст.
3: Як чизи дигарро бояд бигӯем, ки ҳамин бачаҳои ки дар шаҳр вороста мешаванд ва дар ҳаёташон ҳамин дастаи белро нақапиданд, ҳизор ба деҳа раванд, ҳамин корҳоро низ ёд гиранд. Ин низ як бале
2: корҳои ҷавонмардиро омӯзанд.
3: Бале, бале, хуб худро ҷавонмард ҳисоб кунанд ва ин низ амалҳои нек аст, ки дар оянда метавонанд барои худашон як дарахт сабзонанд.
2: Бале, дар баробари ин духтарҳо агар вақте ба деҳа мераванд, ба рубучин ё ки хундоштани ҳавлӣ ё ин ки пухту паз ё ки нон дар танӯр хутанро ақлан накунанд, ҳам тамошо кунанд ё ки
3: ҳавасашон биёяд,
2: кӯмак мекунанд, аллакай мефаҳманд, ки ҳамин нон дар танӯр чихел ё ин ки чуноне ки дар сана гуфтанд, ки аз дарахт чинда хӯрдани мева ба дасти худаш аллакай маълумот пайдо мекунад, ки ҳамин чиз мевагӣ аз куҷо меояст ё сабзавот дар куҷо мешавад. Инам як имконияти хуб аст барои фарзандоне ки дар шаҳр калон мешавад.
4: Сангина, шумо инҷо гуфтед, ки дастаи белро намедонам ё қапидан наметавонам. Дар ҳақиқат дуруст аст. Вақте ки кӯдакони мо дар баландошанаҳо бузург мешаванд, ба камал мерасанд, аз кори саҳро, аз доштани ё гирифтани белукон дар ҳақиқат
3: дурастанд.
4: Эшон ба чун ба деҳа мераванд, дар деҳо назди бобо биби ва ё хешо ақрабо, онҳо метавонанд ҳамин таҷрибаро дарахшинонда, ниҳолшинонда ва ё нигоҳубин карданро, меҳнат карданро омӯзанд ва биёянд дар шаҳр, дар назди хонаҳои худ, дар балонӯшонаҳо ниҳолшинона сабзонанд ва албатта боз ҳам ин ба манфиат аст, ҳам ба вазъи
2: экологӣ. Меҳнат аст, ки бачаҳои мо солим мегарданд.
3: То ба имрӯз ба мо гуфтанд, ки дарахт аз як ҷо сабз мешавад. Вақте ки мо вороста шудем, калон шудем, ба умқи ҳамин андеша рафтем, ки бубинед, ки дар ҳақиқат дарахт нест, мисли як кӯдаки навзод аст ва вақте ки бузург мешавад, хуб танаш нест бузург мешавад ва дар он мева пайдо мешавад.
4: Яъне ҳама ҳамин хуб ҳикмати халқ аст, вале дар худ низ як
2: рамзи
4: зиндагӣ дорад ва албатта мо ба кӯдакон ва наврасон ва дар минбаъда ҷавонон ҳам мо ин чизро талқин кунем, албатта ба манфиати кор ва худи
2: фикр мекунам имрӯз ин мавзӯе ки мо бардоштем ва саҳнаҳоро пешниҳод кардем, мо боз фикри мутахассисро доир ба истироҳати бачаҳо берун аз шаҳр шунидем. Ҳар нафаре ки имрӯз бо мо буду суханҳои моро шунид, саҳнаҳои моро гӯш кардан, худ хулосаи худашонро мебаронанд. Ва чуне ки қаҳрамони мо дар охири суҳбат бо ҳамсояаш ба хулосае омад, ки намун роҳати фарзандонаш берун аз шаҳр хубтар аст аз оне ки мисол назди модар мефиристад ва
3: беназорат.
2: Шояд анамин ҳозир ба барномаи мо ба зинафаро пайваст шудан гӯш кардан, ҳамин ақидаҳо дар зеҳни онҳо ҳам пайдо шуд. Шояд фикрҳо дигар шуд барои тарбияи фарзандон. Бештар фикр мекунам он мардуме ки дар шаҳр зиндагӣ мекунанд, шояд анамин як идея буд барои онҳо як барнома пешниҳод кардани мо.
3: Ва ҳар хонаводае ки модар аст, албатта бо фаро расидани истироҳат ва яъне хатм шудани мактаб, албатта ки модарон дар тамос мешаванд ва мегӯянд, ки хуб чаро ба хона наомаданд, бачаҳо биоянд дар тобистон истироҳат кунанд, каме истироҳат мекунанд, мераванд. Хуб падару модар доштан худаш як давлати бузург аст азон, вале фарзандонро ҳеҷ гоҳ беназорат намонед. хуб дар инҷо почтаи электронии мо чу рақами охиронаш 6170 мегӯяд: салом алейкум дугонаҳои азиз, ман апаи соҷида бону, сангиной бону ва нигина бону. Хуб мавзӯъҳои рӯз хеле ба маврид аст, мавзӯи рӯз аст ин фарзандон то гармиҳода дар кӯча гаштан ё бо телефон рӯзҳои дароз бозӣ кардан метавонанд ба истироҳат, яъне ба лагер бираванд, беҳтар аст ва
4: ё ба деҳо, ба хонаи бобо, бибиҳошон
3: бированд, бо ки надорад, яъне ба хонаи, албатта мо низ гуфтем ки албатта ки ба хонаи биби ва бобояшон бированд, лекин бе назорат бояд набошад.
2: Дар ҳақиқат
3: дилатон пур бошад ки нафаре ҳаст ки назорат мекунад.
2: Ҳам суҳбати мо ҳам анам э ҳам
3: Ҳанифа бону.
2: یعنی که یک نفری که امروز با ما مینیسن شنونده ما با ما هم فکر است، یعنی که او هم روزی است، شاید مادر است، شاید که اپا هست در فکری دودر و خوهر هست که می نویسوند امروز. اینم خوب است که با ما در تماس می شوند و اندیشه خود رو می نویسوند. یعنی که در زندگی بیشتر بانوان امروز در اندیشه نمون راحت و فراغت کردنی کودکان و نورسان هستند، چون می دونیم که پدران هم شاید در این اندیشه هستند و بیشتر زنها با شوهرهایشان تکیه می کنند که چی می گویند و مصلحت های آنها رو باز گوش می کنند که چگونه باید شود.
3: خوب شنونده های عزتمند، ما با این موضوع روشنی انداختیم و من فکر میکنم موضوع خیلی موضوع مهم بود، موضوع روز بود و شاید در بعضی منطقه ها امروز برنامه ما رو به خاطر موج تازه کردن نمیشنوند، به همین خاطر پیوست نشدند. خوب در روزهای دیگر نیز بازم میتوانیم که سر این موضوع با شما در ارتباط باشیم.
4: بله البته این موضوع است که همه دویم، نه تنها برای این سه ماهی که تعطیل است ما باید دقتی ضروری به کودکان و فرزندان خود دیم، ما دویم ما باید در فکر آنها باشیم، آنها رو خوب در مدی نظر اولی خوب فعالیت خود قرار داده باشیم. چرا که امروز اگر ما چگونه ای که فرزند خود را به کمال میرسونیم، البته در آینده ما میتونیم همین گونه، یعنی نتیجه کار خود، مهنت خود و همون همه اون غمخوری و زحمتی که نسبت ایشان داشتیم، البته ما میتونیم با تربیه خوب، با خوب ادب و آداب خیلی خوب و مهنت شایسته آنها بازپس بگیریم از ایشان.
2: بله در قطاری که ما تربیه میکنیم و ثمره اون رو حتما میبینیم. امروز ما یک موضوع رو برداشتیم که در حقیقت درد جامعه هم گویم درست است. بعضی وقت تعطیل تابستون می شود، بچه ها به نظارت می مونند. باز پدر و مادرانی هستند که امکانیتی به نمون استراحتگاهی بیرون از شهر بردن ندارند. در شهر دوشنبه هم کلهای زیاد امروز عمل می کند که فرصت وقت یافته در روزهای استراحت برای فرزندان خود انمی شرایط رو مهیا.
3: بله خوب شنونده های عزتمند، بازم قضاوت این موضوع از شما، ما میرسیم به فرجام امروز محفل دوگانه ها. با قصر بلند و خوناباد باشید. با شما بوده من سنگین و تیلازاده، همکارم نگینه دورانزاد، هنرمند مردمی تاجیکستان ساجده بانو رحمانوه.
2: خیر از اون دیل، تا هفته دیگر با شما ما خداحافظی میکنیم. در امان خدا باشید.
4: سلامت باشید.